0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Judas. Aren't Judas' wife? Aren't Judas? Judas' wife.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovo je Radio Roj na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Funky. Nasty.
6: Hey, listen to the man.
7: Left side, father.

say, on the job. But got to get over before we go under.

0: Definitely.
1: I can see all now.
0: Yes, yeah, I can see you too.

Svaka je njena potreba mala, živi uglavnom od ideala. Čitam joj pjesme, ona mi guče, na stolu hladan gulaš od jučer.

nježno me gleda moja metresa i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapćem joj preko

Kažu da još je lijepa ko slika, ali je ne vidim od jelovnika. To biva tako svuda na svijetu, naša je ljubav.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Kuku, dobro jutro. Četvrtak je, mali petak, 9.7.2026. 8 sati i 12 minuta. I sad ću vam reći jednu pametnu stvar, a to je da je 27 stupnjeva bilo u 8 sati u Puli. A tako kažu iz DHMZ-a. Također još kažu da će danas biti pretežno vedro ili sunčano, a tijekom poslije podneva manja mogućnost za prolazni porast na oblake, pa to je jučer pisalo. Dakle, možda će biti kiše u unutrašnjosti Istre. Puhat će slabo do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature do 22, a sad je već 27, ali dobro, a najviše dnevne 32. UV indeks je 8, visok, biometeorološka prognoza je povoljna, a osjet ugode je ugodno. Smiley. Vlažnost zraka 40%, temperatura mora jučer u 8 sati 26,5. Alergeni su ok i to je to. Nema prepreke za sveopći boljitak. U Puli od 8.30 put od Fortice oko broja 122, dakle od 8.30 do 10.30 neće imati struje. A vodovod nije ništa najavio. Ono što sam i jučer ujutro čitao, to je da u suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festival, Pula Promet ove godine nastavlja s pogodnostima za posjetitelje festivala. To znači da se svake večeri, ako imate kartu za arenu, možete od 19 do 4 sata, od 19 sati tog dana kad gledate film, pa do 4 sata idućeg dana, i unutar tog vremena možete se voziti neograničeno autobusima Pula Prometa. Ne morate nići u arenu, ali se, ako imate kartu, možete voziti po cijeli dan. Samo morate QR kod skenirati pri ulasku u autobus. A sad je 8 sati i 15 minuta i najbolje da nešto zasvira.

0: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne.
2: Gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Njene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam nade.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
2: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
3: Radio Rojc, 87,7 FM,
4: www.radio.rojc.eu.
5: Vi slušate radio.rojc.eu.
6: Podržite nas mjesečnim donacijama
7: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
8: Potražite opciju Become a Member.
9: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
6: Podržite Radio Rojc.

0: čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.
1: Ja sam, kad su ove gužve bile u gradu, ja sam stao kod Karoline i gledao sam koliko su auti u kolonama. Svaki treći je pula i vozi, i jedna osoba se vozi unutra. Nevjerojatno, znači, znamo da je oblačno, znamo da su gužve, znamo da parkinga u toj količini nema, međutim, svi hoćemo ući u grad, u centar grada sa autom. Dok to ne riješimo, nećemo riješiti problem. Druga stvar, građani moraju biti svjesni da je privilegija voziti se autom, a autobus treba koristiti.
2: Vozi, Miško!
1: Jeste vi svjesni da je pula parking iz prihodovne svog prihoda kupio klizalište gradu koji je poklonio građanima? Klizalište. Jeste vi svjesni da svu ovu rasvjetu novogodišnju što vidite, pa to je pula parking kupio? Jeste vi svjesni da svu montažu je pula parking kupio? Jeste vi svjesni da sve one kućice koje vidite na korzu, to je pula parking kupio? I sad vi pričate, pula parking ništa nije napravio.
3: Radio Royce.

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Jeljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Da, čuli ste u džinglu, a ja ću vas još jednom pozvati da večeras dođete u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige, zbirke, pjesama Busen autorice Ljiljane Ilić. Kao što ste mogli čuti, dakle, tematika je aktivističko-ekološka. Dolazi direktno sa terena gdje evo, problemi kao što su u, recimo, u Zemunu iz 2022. su vrlo slični i tu kod nas. Pjesme koje piše Ljiljana Ilić su isprepletene narodnim vjerovanjima o voćkama kojima kontekst uništenja daje nova čitanja. Knjigu je vizualno oblikovao poznati beogradski umjetnički kolektiv Škart. Sama zbirka dovršena je u ljeto 2025. u Botaničkom vrtu. Naziva koji ja ne mogu pročitati, ali uglavnom se taj Botanički vrt je pokraj Brisela. Tamo je autorica podigla male spomenike svakom posjećenom zemunskom stablu, dok su se u Srbiji istodobno odvijali prosvjedi, blokade, uhićenja, pobunjenih protiv režima. Drveće poput ljudi postalo talac i žrtva uništavajuće politike. Knjiga o jednom vrtu tako postaje knjiga o rasprodaji zajedničkog onima koji su otišli i onome što nas još drži zajedno.

Pjevala je i nastupala u alternativnim glazbenim kolektivima Proba, Haligali i Mazila sam Delfina. Dakle, ne propustite večeras, posebno pjesničko veče. Nakon Snježane Vračar Mihalača odlazi nam još jedna izvrsna pjesnikinja. Još jednom, danas 20 sati, dnevni boravak Krojca, razgovor o zbirci pjesama Busen, autorice Ljiljane Ilić, a s njom će razgovarati Tina Širec-Čodan. A sad jedna pjesma o drveću.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Jeljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
2: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Iz Pulskog Možemo poslali su otvoreno pismo gradu Puli i upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša i gradonačelniku grada Pule i na znanje predstavnicima medija. Dakle, otvoreno pismo pod nazivom O Lungomareu i Lučici Delfin raspravljamo kvalitetno, a ne istovremeno. Smatraju da organizacija javnih rasprava o dvama prostorno i društveno najvažnijim područjima Pule ne ostavlja dovoljno vremena građanima za kvalitetno proučavanje dokumentacije i pripremu primjedbi. Posebno zabrinjava činjenica da se obje javne rasprave provode istodobno od 14. do 28. srpnja, odnosno u samoj špici turističke sezone, kada je mogućnost aktivnog sudjelovanja velikog broja građana dodatno ograničena. Predlažu da grad razmotri mogućnost vremenskog razdvajanja ovih dviju javnih rasprava i njihovih javnih izlaganja. Naime, obje rasprave provode se u istom razdoblju, dok su javna izlaganja zakazana istog dana u razmaku od svega 2 sata. Takav raspored otežava građanima, predstavnicima mjesnih odbora, udrugama, stručnjacima i svima koji žele aktivno sudjelovati da se kvalitetno pripreme za obje teme i ravnopravno sudjeluju u raspravama. Lungomare nastavljaju dalje iz Možemoa. Lungomare i Lučica Delfin među najvažnijim su javnim prostorima Pule. O tim se prostorima godinama vode rasprave, organiziraju građanske inicijative i izražava veliki interes javnosti. Upravo zato zaslužuju dovoljno vremena i pažnje kako bi se o svakoj temi mogla voditi sadržajna, argumentirana i kvalitetna rasprava. Kada se odlučuje prostorima od posebnog javnog interesa, cilj ne bi trebao biti što brže provođenje procedure, nego što kvalitetnije uključivanje građana u proces donošenja odluka. Kvaliteta javne rasprave ne mjeri se time koliko je dana formalno trajala, nego koliko je građanima stvarno omogućila da sudjeluju. Stoga iz Možemo predlažu da grad Pula javne rasprave o ovim planovima organizira uz vremenski odmak, kako bi građani za svaki od njih imali dovoljno vremena proučiti dokumentaciju, pripremiti primjedbe i sudjelovati u raspravi o pitanjima ovakve važnosti. Nije primjereno očekivati da se zainteresirana javnost u istom 15-dnevnom roku kvalitetno uključi u 2 zasebna postupka. Vjeruju da bi takva odluka bila u interesu svih građana, struke i same gradske uprave, jer kvalitetnije javno savjetovanje doprinosi kvalitetnim, transparentnim i društveno prihvaćenim odlukama. Nadaju se da će grad ovaj predlog prepoznati kao konstruktivan doprinos u napređenju participativnog planiranja te razmotriti mogućnost prilagodbe rasporeda javnih rasprava u interesu građana i kvalitetnijeg dijaloga kako u ovom, tako i u budućim slučajevima. Dodatno, iz Možemo podsjećaju javnost da će se javno izlaganje o prijedlogu 4. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Max Stoja održati u četvrtak 9. srpnja u 16 sati u gradskoj vijećnici. Da, inače to izmjene, tako Možemo završava ovo otvoreno pismo. A inače te 4. izmjene, naravno već ste mogli čitati po lokalnim portalima, predviđaju između ostalog dom za starije, ali isto tako predviđaju i veliku mogućnost građenja za gradonačelnikove frendove. Zato se i događaju preko ljeta. Da, kao što kaže, Možemo da je odluka bila, da bi odluka odgodi ovih rasprava za neko drugo vrijeme, da se ljudi mogu kvalitetnije pripremiti, građani prije svega i struka, da bi bilo u interesu svih i građana i struke i same gradske uprave. Mislim da nije u interesu same gradske uprave, njima u interesu da ovo prođe što bezbolnije za njih. To jest da namire frendove, kumove i ostalo. Jad i bijeda. to se tako zove u narodu. A jučer se u Saboru raspravljalo o državnim nekretninama, strategiji turistifikacije hrvatske obale. Spominju se 32 nekretnine strateške, a najviše se nalazi u Puli, stvari, da. 4 do 6 i 6 u okolici. Pa o tome je jučer u Saboru govorila Dušica Radojčić iz Možemo, pa ajmo poslušati šta je rekla u raspravi.
1: Odlukom vlade iz 2025. godine utvrđeno je da su 32 nekretnine od strateškog značaja. I prvo je pitanje koje se prirodno nameće, zašto baš te nekretnine? Zašto su Neboder u Rijeci, tvrđava Valmarin Bradamante u Puli, golf Ladina u Zadarskoj i golf Štancija Grande u Istarskoj županiji od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku? Vlada tvrdi da se prilikom odabira strateških nekretnina vodila nizom kriterija, no to uopće nije istina, pa ću to sada i objasniti. Prvi kriterij koji se navodi je regionalna distribucija. Međutim, od 32 nekretnine, čak 8 se nalazi na području Istarske županije. Premda Istarska županija zauzima manje od 5% površine i ima 5% stanovnika Hrvatske, a čak 25% svih strateških nekretnina nalazi se u Istri. Od toga ih je u Puli čak 4, a na području bivše općine Pula čak 6. Odnosno 19% strateških nekretnina nalazi se u jednom gradu, Puli i neposrednoj okolici. U Zadarskoj županiji je 6 strateških nekretnina, u Primorsko-goranskoj 4, u Dubrovačko-neretvanskoj 3, po 2 u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj. Dakle, 80% strateških nekretnina nalazi se u jadranskim županijama. Evo, toliko o regionalnoj rasprostranjenosti. Zanimljiv je i drugi navodni kriteriji odabira strateških nekretnina. Dobrobit za širu zajednicu ili, kako je ministar u svom izlaganju malo prije rekao, maksimalna korist za građane. Idemo vidjeti kako se taj kriterij može primijeniti na primjeru strateških projekata planiranih u Puli i okolici. Od 6 planiranih nekretnina čak 5 je u funkciji turizma sa ukupno 6200 novih turističkih kreveta. Vjerujte mi, takvi sadržaji i brojke ne predstavljaju dobrobit za lokalnu zajednicu. Najveći prosvjedi lokalnog stanovništva u povijesti Pule dogodili su se upravo zbog planiranja turistifikacije poluotoka Muzil, jedne od vaših strateških lokacija. Građani su intenzivno prosvjedovali od 2009. do 2014. godine, punih 5 godina protiv pretvaranja tog poluotoka iznimne ljepote na samo nekoliko minuta od centra u turistički rizort na 170 hektara sa 2300 novih kreveta, golf igralištem, hotelom, turističkim vilama za prodaju i lukom nautičkog turizma. Drugi strateški projekt u Puli je Sakorđana. 14 hektara, ukupno 1900 novih turističkih kreveta. Hidrobaza Pula. 24 hektara, 1500 novih kreveta. Između Pule i Medulina na lokaciji Campanož na 24 hektara strateškim je projektom proglašen zabavni centar. Mislim, nije li to zabavno da država strateškim projektom smatra zabavni centar? U Peroju kraj Pule na 5 hektara planirana je izgradnja turističkih sadržaja i 500 kreveta. Jedina strateška nekretnina koja nije u funkciji turizma je tvrđava Valmarin Bradamante. Za nju je planirana namjenska proizvodnja. U medijima se spominje proizvodnja oružja i streljiva. Na izravno pitanje kolege jutros što se planira s tom tvrđavom, odnosno zašto je baš ta tvrđava od mnogih koje u Puli imamo proglašena strateškom za državu, ministar nije znao ili nije htio odgovoriti. Preostale dvije strateške lokacije u Istri također su turističke. Golf s hotelom na Stanciji Grande u Savudriji i turističko razvojno područje Sveti Mikola u Mrčani. Idemo na idući navodni kriterij za odabir strateških nekretnina. Raznolikost korištenja. Ni to naravno ne odgovara istini jer je jasno da je većina strateških nekretnina predviđena za masovnu turistifikaciju. Idući kriterij je urbana regeneracija. Kažete da ste odabrali projekte koji obuhvaćaju zgrade i područja koja se mogu obnoviti i revitalizirati. Na Pulskoj Sakorđani, na primjer, to uopće nije istina. Radi se o zelenoj površi u priobalju i to između dvije najveće turističke zone u gradu, Verudela i Zlatnih stijena. Na Sakorđani se nema što obnoviti, a za realizaciju tog projekta potrebno je iskrčiti dobar dio šume. Njime se planira novih 1900 kreveta uz 2400 postojećih na Verudeli i na Zlatnim stijenama, zonama koje se fizički dotiču sa Sakorđanom. Ova je strategija treća u nizu strategija upravljanja državnom imovinom. Međutim, ex post evaluacija prethodnih strategija nije napravljena. Drugim riječima, bez obzira što formalno to niste trebali napraviti, odgovorno, a i mudro bi bilo da ste prije donošenja nove strategije ipak ocijenili učinkovitost, djelotvornost, učinak i održivost prethodnih strategija. One za razdoblje od 2013. do 2017. i one od 2019. do 2025. Možda biste na taj način izbjegli ponavljanje projekata koji se nisu izrealizirali u prethodnom razdoblju. Zna se naime da se ne može očekivati drugačiji rezultat ponavljajući iste korake. Ova nova strategija se dakle ne oslanja na vrednovanje prethodne strategije kao podlozi. Takav nedostatak otežava procjenu u kojoj su mjeri ostvareni strateški ciljevi i ograničava mogućnost učenja iz prethodnih politika, a ja bih rekla iz prethodnih grešaka. I zato se te greške u novoj strategiji ponavljaju, poput plana da se velika područja uz more masovno turistificiraju. Znate li što je još nevjerojatno osim toga da se nije napravila revizija učinkovitosti prethodne strategije? Iako se radi o planu masovnog betoniranja osjetljivih priobalnih lokacija za izgradnju turističkih kapaciteta, što sa sobom naravno nosi ogromne dodatne pritiske na sve resurse, na prirodu, more, vodne resurse, promet, odvodnju, gospodarenje otpadom, a postavlja se i pitanje prilagodbe klimatskim promjenama, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za ovu strategiju. Obezvređivanje postupaka procjene utjecaja na okoliš postalo je uobičajeno za Ministarstvo zaštite okoliša i to je samo jedan u sad već ozbiljnom nizu propusta tog ministarstva kad je procjena utjecaja na okoliš u pitanju. U cijeloj državi fingiranje tih postupaka rezultira masovnim prosvjedima građana. Nedostatak strateške studije za ovu strategiju, iako je protuzakonito, vjerujem da neće nikoga ovdje uzrujati. Do kraja 2026. godine moraju se usvajati planovi upravljanja turističkim destinacijama. Mnogi su upravo sada u postupku savjetovanja s javnošću. Obavezni sadržaj tih planova je izračun prihvatnog kapaciteta destinacije. Izračunom prihvatnog kapaciteta utvrđuje se maksimalan broj posjetitelja koji istovremeno mogu boraviti u nekoj destinaciji, a da se pritom naravno ne izazovu negativni utjecaj na okoliš, na lokalnu infrastrukturu i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Znači, jasna intencija da se osigura održivost u turizmu i kvaliteta života u tim zajednicama. Međutim, vi se u ovoj strategiji time uopće ne zamarate. Kakav prihvatni kapacitet, kakvi bakrači, kakvi planovi i studije i održivi turizam. To su sve prazne priče i gluposti, zar ne? Važeće prostorne planove potrebno je mijenjati s obzirom na nove okolnosti i zapanjujuće brojke porasta broja turističkih smještajnih kapaciteta. Međutim, vi se u ovoj strategiji uopće time ne zamarate. Sada ću se osvrnuti na uvođenje takozvanog projektnog pristupa upravljanja nekretninama od strateškog značaja. Što je, kažete, pretpostavka za uspješnu pripremu, promociju i u konačnici provedbu projekata na nekretninama od strateškog interesa. Planirate dakle razvijati projektne timove koji će izrađivati analize i potrebne studije, koncepte projekata koji će upravljati rizicima i provoditi ispitivanja tržišta. Ček, otkud mi to zvuči poznato? A da, mi u Istri već imamo nešto vrlo slično. Razvojno savjetodavnu tvrtku Brijuni Riviera d.o.o. Mi u šali uspoređujemo sa Ministarstvom za istraživanje ruda i gubljenje vremena iz Alana Forda. Jer čime se bavi ta tvrtka već 20 godina? Bavi se tobožnjim intenzivnim analizama povezanima s turistifikacijom bivših vojnih zona. A čemu ta tvrtka zapravo služi? Nekad pompozno najavljivani ambiciozni politički projekt Brijuni Riviera, najveći turistički projekt na Jadranu, danas se sveo na tvrtku kojoj je jedina svrha uhljebljivanje političkih kadrova. Nekad su to bili montirani kadrovi IDS-a, a danas su to HDZ-ovi, što potvrđuje i imenovanje posljednjeg direktora istarskog HDZ-ovca Ivice Butorca, bez javnog natječaja naravno. Na sva usta su se IDS-ovci i HDZ-ovci hvalili kako će Južnu Istru pretvoriti u elitnu destinaciju i kako će se zaposliti tisuće i tisuće ljudi. A koje su to lokacije bile njihove perjanice i prije dva desetljeća? Muzil, Sakorđana i Hidrobaza. Od tog vremena su tadašnja djeca već pozavršavala fakultete, a na tim se lokacijama nije dogodilo ništa osim razvoja Drače, trave i grmlja i naravno propadanje objekata. Problem je u tome što je ta luda ideja turistifikacije cjelokupnog priobalje još uvijek blokira svako moguće drugačije oživljavanje tih napuštenih vojnih zona. Vrijeme je pregazilo taj megalomanski projekt koji je dobrom dijelu pulskog priobalja namijenio status kolonije, a turizam vidio kao jedinu opciju razvoja. Zbog te ideje onemogućen razvoj funkcija na tim područjima koji su gradu zaista potrebne. I zato je nevjerojatno da se novom strategijom upravljanja državnim nekretninama niste makli ni centimetar od te zastarjele vizije razvoja. I premda je vrijeme pregazilo ideju Brijuni Riviere, ta tvrtka i dalje živi. Njeno se poslovanje svelo na održavanje oronulog kampa u Fažanskom priobalju. Pitanje je zašto uopće jedna državno-županijska tvrtka osnovana s daleko većim ambicijama sada samo upravlja jednim oronulim kampom. Javnost je tu tvrtku oduvijek percipirala kao leglo korupcije, mešetarenja javnim nekretninama u priobalju i političkog kadroviranja. Pa je prirodno i dalje vjerovati da se na životu održava zbog sličnih interesa. I sada želite osnivati još desetine takvih tvrtki, odnosno, pardon, projektnih timova. Pa zašto se ja zapravo čudim? Pa to je HDZ.

A kad jednog dana prestanemo gledati s naših prozora i poduzmemo neku akciju, možda se nešto i promijeni. Uglavnom 9.55 je, ja odlazim, možda se vratim sutra. A vi svakako večeras dođete u 20 sati u dnevni boravak Rojica, predstavljanje zbirke Busen autorice Ljiljane Ilić. Poetska zbirka, ekološko-aktivistička. A usput, kad dođete u dnevni boravak Rojica, možete pogledati i izložbu koja je jučer otvorena u Karlo Baru, a na kojoj možete vidjeti nekad grafite, nekadašnje grafite koje su krasili Rojici, kako to danas izgleda. Slijedi otkucavanje do podne, dolazi Ana, a ja ću vas pozdraviti uz pjesmu Dancing in the Moonlight. Zdravo!

0: Ora Rudi, Pula se budi. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je odkucavanje do podne.
10: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Drago slušateljstvo Radija Lojc, dobar vam dan i dobrodošli od kucavanja do podne. Četvrtak je 9. srpnja, 10 sati i 9 minuta i s vama je do podne i danas Ana. Lijepo sjeda ova pjesma od Šode, rano ujutro, kako kome, nekome je rano, nekome nije. Lijepo sjeda. Danas ćemo, znate već, sve klasika, slušati brdo dobre glazbe i najaviti događanja. Danas počinje i Polofilm festival u dnevnom boravku. Se održava predstavljanje knjige Busen Ljiljane Ilić. Svašta nešto sutra je Rojc Open Air festival, sutra preko sutra u dvorištu Rojca. Sve ćemo to malo kasnije proći. Uživajte u glazbi.

Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Ljiljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih

0: dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

Sinoć je u Karlobaru dnevnog boravka Rojca otvorena izložba fotografija naziva Rojc, tad i sad, slojevi identiteta. Izložba koju su realizirale Melisa Kadrović, Alesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca. Ova izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc, te otvara pitanje identiteta zgrade, njezinih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi, kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Ako dođete u Karlobar, moći ćete vidjeti neke od upečatljivih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru. Rojc po meni danas izgleda dosta sterilno i nadam se da će biti prilike da opet zaživi ona umjetnost, da se opet pojave murali bitni za zajednicu.

Sutra, u petak 10. srpnja od 20 sati pa sve do ponoći na Devilovom usponu se održava novi susret Downtown Pula. Ovog petka nastupa najnoviji član Music After Dinner kolektiva, radi se o Der Jaskenu, koji za sebe ima godine predanog istraživanja, pažljive glazbene selekcije i razvijanja vlastitog zvuka, kažu organizatori. Njegov pristup DJingu temelji se na promišljenom odabiru glazbe, stvaranju atmosfere i vođenju publike kroz pažljivo oblikovano glazbeno putovanje. Eto, bit će tamo i Cuge i vizualija će svjetla, to jest napraviti svjetlosnu atmosferu, tako da druženje, densić, dođite, uživajte od 8 od 20 do ponoći na Devilovom usponu uz Downtown Pula i Der Jaskena.

sutra i preko sutra, dakle 10. i 11. srpnja u dvorištu Rojca se održava novo izdanje Rojc Open Air Festivala 2026. Nastupit će 8 bendova sve skupa, u petak nastupaju, sad ću vam reći i satnicu pa da znate, u 8 se otvaraju vrata, od 21 do 20, u 20 se otvaraju vrata, od 21 do 21.30 svira francuski band Jean, od 21.45 do 22.30 njemački Coltane, od 22.45 do 23.30 svira slovensko-hrvatska kombinacija Anelena, te od 23.50 do 1.20, dakle sat i pol, sviraju ABOP, After je bolji od Partija. To je petak. U subotu se vrata, subotu 11. se vrata također otvaraju u 20 sati. Od 21 do 21.30 svira talijanski Submit. Od 21.45 do 22.30 svira japanski band Green Milk from the Planet Orange, od 22.45 do 23.30 talijanski Horror Vacui, te line-up u subotu zatvara nizozemski Vitamin X od 20, koji će svirati od 23.50 do 1.20. Ulaznice možete nabaviti na Coreventu, festivalska, to je dvodnevna, iznosi 35 eura, jednodnevne 20 eura, fizičke ulaznice možete nabaviti u Sonic Print Productionu, u Čiskutijevoj 15, kod Skandala ili u Art Parku. Također u sklopu Rojc Open Air Festivala u dnevnom boravku Rojce će u petak i subotu biti otvorena izložba Wunderkammer 2026. Pop-up izložba, grafika i ilustracija autora Nadana Sarvana, Josipa Sušca i Luke Vučetića. A umjetnici će ovom prilikom predstaviti svoje viđenje kabineta kurioziteta i izložiti crteže, grafike i ilustracije inspirirane umjetnošću i kulturom tetoviranja. Oba dana, dakle 10. i 11. srpnja, publika će moći izložbu razgledati od 18 do 20 sati. Ulaz na izložbu je besplatan.

0: Radio Royce.
1: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Jeljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
2: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
3: Radio Rojc 87,7 FM
4: www.radio.rojc.eu

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Idući tjedan, točnije u utorak 14. srpnja od 20 sati u Monte Paradizu se održava jedan koncert u kojem će, tijekom kojeg će svirati tri benda. Iz Ujedinjenog Kraljevstva stižu Peter and the Test Tube Babies, a podržat će ih domaći Sake i Žulj.

Ostajemo u Rojcu, ali idemo na drugi kraj zgrade, jer će 15. srpnja u klubu Kotač od 21 sat također se održati jedan koncert. Nastupaju Joke, francuski bend i Čaka Svraka.

I dalje ostajemo u Rojcu, jer u Rojcu se svašta nešto zbiva. 17. i 18. srpnja od 18 do 22 sata u organizaciji Udruge Zelena Istra u Art Parku se održava Reuse Festival, njegovo četvrto izdanje. Dakle, u Art Parku publiku očekuje bogat program za djecu i odrasle. Bit će tu raznih radionica gdje ćete moći naučiti neke nove vještine. Program je bogat. U petak se održava radionica za djecu uzrasta 3+, morska rekreativa. Također radionica prirodne ljetne kozmetike, reparatura, tu će biti i radionica osnova obnavljanja namještaja. A bit će i riper kutak, radione ređe peto. Troje je majstora, Lea Staver će vam pokazati i Marko Grbac kako se popravljaju bicikli i kako se održavaju, jer prevencija je pola zdravlja, kako kažu. A Siniša Martin će popravljati, to je pokazano kako se popravljaju mali kućanski aparati i podijeliti praktične savjete za održavanje i popravke. Biće tu i Zero Waste Pizza Party i panel razgovor.

na temu knjižnice stvari, dijeljenjem do održive zajednice. Gosti su Jošt Derling, Siniša Martin i Marko Grbac, a moderatorica je Nina Barnić iz Zelene Istre. U subotu također bogat program uz Sustainable Fashion Market. Bit će to Rius krpice za šapice, dakle to je radionica za djecu uzrasta 6+, gdje će klinci moći naučiti kako se izrađuju iz igračke za pse. Bit će tu i live stitching i izrada furošiki torbi. Također radionica ekotiska i panel naziva Fashion Lab Pula, u kojem će gostovati Kristina Nefat i Lara Bagar, a moderatorica će biti Irena Burba. Dodatni sadržaj oba dana su Chill Zona i Eko Poligon za djecu. DJ Ređe Peto će puštati glazbu. Bit će tu i ti dam, ti daš, free or mar, dakle možete donijeti nekakav odjevni predmet koji ne koristite više, koji vam je eto, pase. I ako nađete neki komad odjeće koji vam se sviđa, možete ga uzeti, a tu će biti fotokutak by Kreativa na oko. Ulaz je besplatan.

Ekipa iz Monte Paradiso se opako zagrijava za novo izdanje Monte Paradiso festivala. Tako će u petak 17. srpnja od 20 sati u Monte Paradiso nastupiti 4 benda vrlo pitoresknih naziva. Iz Argentine stižu Social Shit, dolaze i Amputated Genitals, Plague Bomb i Moral Horror.

Idemo Giro do Kaštela, gdje će 17. srpnja od 20:30 minuta nastupiti Goran Bare i Majke. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio.

Od 22. do 26. srpnja već deveti put tradicionalno se u Barbarigi održava Escape the City Festival. Program je bogat kao i svake godine, više ćemo o tome u narednim tjednima. Svakako prođite, uvijek je lijepa atmosfera i super glazba.

Idemo malo džir dalje, na 40 km. Tamara Obrovac na Dubrovi u Labinu će predstaviti svoj novi album, to jest svog Transhistrija ansambla pod nazivom Misićina Bila, a koncert će se održati 23. srpnja u 21 sat.

Idemo još nekoliko najava do kraja mjeseca, plus malo ćemo preći i u osmi, čisto da si sjevate datume, ako već niste. Vraćamo se u Rojci, jer zbilja ima čudo stvari. Dakle, 24. srpnja, to vam je petak, od 21 sat. Nakon dva rasprodana prošlogodišnja koncerta vraćaju se Englezi Osric Tentacles. Koncert će biti u dvorištu. Trebali su svirati i Fox Sellersi, ali se ozlijedio bubnjar, tako da dolaze umjesto njih Rio Dario i Fikcio Monger, koji je jedan od članova Fox Sellersa. Inače, jako sam se veselila o tom koncertu jer su sjajni, ali eto, nekom drugom prilikom. A nastupit će uz njih s DJ Pultom i Teddy Lee. Ulaznice za ovaj koncert možete u pretprodaji pronaći na Korevent, na kotac.eu ili na entry.hr. Po pretprodajnoj cijeni od 25 eura, ako želite tiskane ulaznice, možete ih nabaviti u Art Parku i u Kotaču, dok će na ulazu cijena iznositi 30 eura.

Ostajemo u Rojcu jer idući dan 25. srpnja također u dvorištu Rojca u klubu Kotač se održava još jedan koncert. Naime, Anti Todor slave 30 godina postojanja, a uz njih će nastupiti još i Fakov Bolan i još neki gosti iznenađenja. O svemu ćemo vas obavijestiti pravo vremenom. Vis plakati će isto nastupiti. Ulaznice klasika na kotac.eu ili na core-event.co. Cijena ulaznica u pretprodaji iznosi 15 eura, a na vratima će iznositi 20, a hard copy ulaznice možete nabaviti u Art Parku ili u klubu Kotač ili u La Resistance.

I dalje ostajemo u Rojcu, gdje će dva dana nakon, dakle ponedjeljak 27. srpnja od 19 sati se održati novo izdanje Viva La Pola festivala. Headlineri su Agnostic Front iz New Yorka iz SAD-a, a uz njih će svirati i Stepped Out iz Splita, Ciroza Jetra iz Zagreba, Žulj iz Rijeke i Šimje iz Pule. Ulaznice u pretprodaji moguće je kupiti putem Core Eventa, a u Puli hard copy ulaznice možete nabaviti u La Resistansu ili u klubu Kotač.

28. srpnja u Arenu stižu njemački klasičari, mislim, kao to je već ono, opća kultura, stižu Kraftwerk kad su bili u Areni prije nekoliko godina u sklopu, rekla bih, Dimensions Festival otvorenja. Bili su sjajni, tako da vjerujem da će i ove godine biti tako. Ulaz se otvara o 19.30, a koncert počinje u 21 sat.

29. srpnja u Malom rimskom kazalištu stiže New Genea Live Band, a njih će suportati ili ti podržati June Nunez iz Brazila, Nemanja iz Hrvatske i Tommy Boy iz Italije. Ulaznice možete pronaći na stranici velvetfestival.stager.co.

4. 5. kolovoza u pulskoj areni, Double Date sa Nikom Cave-om i Bad Seeds-ima. Evo, juče prekjučer je objavljeno da je i prvi koncert, to jest drugi najavljeni, ali prvi kronološkim redom, onaj 4. kolovoza, rasprodan, tako da evo, Nick Cave u Puli je sold out za oba datuma i njega ćemo isto malo poslušati. Vi koji ste kupili, mi koji smo kupili ulaznice, uživajmo, a vi ostali koji niste bili te sreće, evo, izgleda da se više ne stavlja ona mreža oko areni, tako da i oni koji nisu kupili karte, a zanima ih barem vidjeti šta se događa, mogu pogledati i preko ograde.

A u petak 7. kolovoza u 20 sati u Savičenti u Kaštelu u Morazini Grimani nastupa Urban sa svojom četvorkom. Ulaznice možete pronaći na sustavu Entrio.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Večeras 9. srpnja 20 sati u dnevnom boravku Rojca će se održati predstavljanje knjige Busen autorice Ljiljane Ilić i razgovor s njom, a s njom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Čemu se tu radi? Vrt koji su baka i djed pjesnikinje njegovali 50 godina u Zemunu, investitori bliski vlasti posjekle su 2022. godine, a na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Iz tog gubitka nastala je zbirka Busen, 20 pjesama, svaka posveta jednom posječenom stablu, višnjama, trešnjama, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama itd. itd. Ostao je taj jedan jedini orah kao svjedok promjene vremena, situacija. Pjesme su isprepletene narodnim vjerovanjima o voćkama kojima kontekst uništenja daje nova čitanja. Knjigu je vizualno oblikovao poznati beogradski umjetnički kolektiv Škart. Zbirka je dovršena u ljeto 2025. godine u botaničkom vrtu L'Orangerie de Birba kraj Brisela, gdje je autorica podigla male spomenike svakom posjećenom zemunskom stablu, dok su se u Srbiji istodobno odvijali prosvjedi, blokade i uhićenja pobunjenih protiv režima. Drveće je, poput ljudi, postalo talac i žrtva uništavajuće politike. Knjiga o jednom vrtu tako postaje knjiga o rasprodaji zajedničkog, o onima koji su otišli i o onome što nas još drži zajedno. Eto, mislim da i tu isto u Hrvatskoj imamo slične priče. Ulazi naravno slobodan.

0: U nastavku programa Radija Rojc u 12.15 ide emisija Pula, to je raj. A danas ćemo slušati reprizu emisije od 19. veljače ove godine. Imali smo glazbeno izdanje Sudar stare i nove škole pulske rock scene. U 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju, pa ni tad. A u današnjoj emisiji slušam album All Mod Cons, treći album engleske grupe The Jam, koji je objavljen 1978. godine. Od 14 do 16 s vama će biti u sjesti The Rojc Bebe. Poslije će vam on u biti reći što nas sve slijedi. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u Novom Otkucavanju do podne. Uživajte u danu uz Radio Rojc.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je Otkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Četvrtak je 12 sati 15 minuta, vrijeme za emisiju Pula, to je raj. A današnje izdanje emisije Pula, to je raj, bit će glazbeno, slušat ćemo sudara, stare i nove škole, grupa izvođača pulsko-istarske rock scene. U prvom dijelu čućemo bendove i snimke, sve snimke su nastale između 1983. i 1985. godine. Slušamo redom Gustav i njegove dobre duhove, pjesma Zlato usti, zatim Stabilizacija, Usmjerena generacija, Bojkot Fir, Kuće, Wilsonov grafički projekt Maestro M i šumski pjevači Gortonove uvale, Sretan ti dan, krenimo.

Slušate emisiju Pula to je raj. U prvom dijelu čuli smo staru školu bendova, izvođača pulsko-istarske scene, redom Gustafe i njegove dobre duhove, stabilizaciju, bojkot Fear, Wilsonov grafički projekt i šumske pjevače Gortanove uvole. U drugom dijelu nova škola, redom bendovi Friction sa pjesmom In the Middle of Nowhere, zatim Graja sa pjesmom Fear, Shenci pjesma Njonjo, Liquid Supercharge i See You in Hell, te na kraju Elucidex, odnosno Mateo Žufić i Black Tar.

će vas da našu domovinu zajedno nastavimo graditi kao zemlju snažije međusobnog razumijevanja, uvažavanja i solidarnosti, te prostor društvene jednakosti i tolerancije. Svima vam želim obilje uspjeha.

Današnje izdanje emisije Pula, to je raj, bilo je glazbeno, slušali smo staru i novu školu pulsko-istarskih bendova izvođača. Staru školu su u prvom dijelu predstavljale grupe Gustav i njegovi dobri duhovi, Stabilizacija, Bojkot Fir, Wilsonov grafički projekt i šumski pjevači Gortonove uvale, a nova škola, odnosno aktualni izvođači, slušali smo redom grupe Friction, Graja, Šenci, Liquid Supercharge i na kraju Elucidex, odnosno Mateo Žufić. Slušali ste emisiju Pula, to je raj.

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album All Mod Cons, treći album engleske grupe The Jam. Ovaj album je 3. studenog 1978. godine objavio Polydor Records. 12 pjesama na ovom albumu čućemo ih sve u današnjoj emisiji, a produkciju albuma potpisuje engleski producent Vic Coppersmith. Album All Mod Cons je sniman od 4. srpnja do 17. kolovoza 1978. u studijima Rocky Eden u Londonu. Naslov albuma All Mod Cons britanski je idiom koji se može naći u oglasima za stanovanje, skraćenica je za sve moderne pogodnosti i dosjetka je o povezivanju grupe Jam sa oživljavanjem mod pokreta. Naslovnica albuma je vizualna šala koja prikazuje članove grupe Jam u goloj sobi. Nakon izdavanja svog drugog albuma This is the Modern World, grupa Jam je 1978. krenula na turneju po Sjedinjenim američkim državama kao podrška američkoj rock grupi Blue Oyster Cult, koja je kombinacija. The Jam naravno nisu baš bili dobro primljeni na toj turneji, a sa svojim albumom This is the Modern World nisu uspjeli doći ni na Billboard 200, ljestvicu prodaje albuma u Sjedinjenim američkim državama. Pod pritiskom njihove diskografske kuće Polydor da isporuče hit album, frontman Paul Weller patio je od kreativne blokade kad se bend vratio u Veliku Britaniju. Na kraju, nakon objavljivanja albuma All Mod Cons ipak je bio znatno uspješniji na tržištu od drugog albuma grupe Jam. Utjecaj britanske invazije popa provlače se kroz ovaj album, a najučitije su u obradi pjesme David Watts grupe The Kings. Single Down in the Tube, Station at Midnight, kojeg je Paul Weller prvobitno odbacio jer nije bio zadovoljan aranžmanom, iz studijskog smeća, odnosno koša, spasio je producent Vic Coppersmith, te je ta pjesma postala jedna od najuspješnijih hitova grupe Jam na top ljestvicama. Krećemo s preslušavanjem albuma All Mod Cons, prvi pet pjesama je All Mod Cons, dakle naslovna na početku, te još četiri pjesme To Be Someone, Didn't We Have a Nice Time, Mr. Clean, David Watts i English Rose.

Čuli smo prvi pet pjesama s albuma All Mode Cons, trećeg albuma engleske grupe Jam, koji je objavljen 1978. Album je nakon objavljivanja dobio gotovo općenite pohvale glazbenih kritičara. Magazini All Music, Mojo i Sounds dodijelili su albumu maksimalnih 5 zvjezdica, a magazini Q, The Rolling Stone, Album Guide i Spin dodijelili su mu 4,5 zvjezdice. U svojoj recenziji za New Musical Express novinar Charles Shar Murray je napisao da je album All Mode Cons ne samo nekoliko svjetlosnih godina ispred svega što su radili prije, nego i album koji će grupu Jam katapultirati ravno u prvi rang međunarodnog rock'n'rolla, jedan od nekolicine istinski bitnih rock albuma u

prije smrti. Idemo dalje, na redu su sljedeće četiri pjesme: In the Crowd, Billy Hunt, It's Too Bad i Fly.

Ostale su nam još tri završne pjesme albuma All Mod Cons, trećeg albuma engleske grupe Jam, koji je objavljen 1978. Prije nego ih čujemo, recimo da je grupa Jam osnovana u srednjoj školi Shearwater u Workingu, Surrey, Engleska, 1972. godine. Prva se postava sastojala od Paul Wellera na basu i glavnog vokala sa raznim prijateljima glazbenicima. Nakon što se ustalila postava koja je potrajala do raspada grupe, Paul Weller gitara vokal, Bruce Foxton bas i Rick Buckler bubnjevi, prvi album In the City objavljen je 20. svibnja 1977. i dosegao je 20. mjesto UK Albums Charta. Zatim je uslijedilo još pet albuma, zaključno sa šestim albumom The Gift, koji je objavljen 1982. i koji je postigao veliki komercijalni uspjeh, dospjevši na prvo mjesto britanske ljestvice prodaja albuma, a u Sjedinjenim Američkim Državama je album proveo neviđenih 16 tjedana na US Billboard Hot 100 ljestvici. Odluka o razlazu, odnosno raspadu grupe Jam, bila je isključivo donesena od strane Paul Wellera, objašnjavajući u to vrijeme da mu se ne sviđa ideja da nastavi što je dulje moguće samo zato što su bili uspješni. Kasnije Paul Weller izjavio za The Daily Mirror sljedeće: "Htio sam prekinuti sa tim da vidim što bi još mogao dok sam sposoban i uvijek sam siguran da smo stali u pravom trenutku. Ponosan sam na ono što smo učinili, ali nisam to želio razvodniti ili da se osramotimo pokušavajući tako nastaviti zauvijek. Završili smo na našem vrhuncu. Mislim da smo postigli sve što smo željeli ili trebali, i komercijalno i umjetnički", rekao je Paul Weller o kraju grupe Jam. Nakon raspada Paul Weller je nastavio uspješnu karijeru, prvo s grupom Style Council, a zatim i kao solo izvođač. Tri završne pjesme albuma All Mod Cons su The Place I Love, A Bomb in Wardour Street i Down in the Tube Station at Midnight.

U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album All Mode Cons, treći album engleske grupe Jam. Ovaj album je 1978. godine objavio Polydor Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Into my arms.

0: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Jeljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Pa tako i danas, pozdrav svima, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce, koja će potrajati sljedećih 120 minuta. Par informacija kao i obično na početku, vrijeme, tu je više manje sve jasno, 31 je stupanj trenutno u Puli, spominje se neka kiša u subotu, da čujemo šta Norvežani kažu o mogućoj kiši. Norvežani prognoziraju da bi to moglo biti u subotu rano ujutro između 4 i 7, nešto malo kiše. A da li će to stvarno biti tako, vidjet ćemo. Glavno je da neki mediji već nas pumpaju da stiže novi toplinski val. Tako da veselo je, veselo i toplo. Ima li šta novo iz grada? Pa nema ništa posebno. Ljeto je, eto danas započinje i 73. Pulski filmski festival. Svečano otvorenje, negdje iza 8 ispred arene, sve počinje, bit će šušura, glamura. A našim sugrađanima koji žive oko arene sigurno nije do glamura, naime s obzirom na broj događaja ovog ljeta u areni plus i filmski festival, njima će ovo ljeto jamačno biti nezaboravno. Ok, budite dalje u Siestu de Royce, čućemo redom John Spencera te bendove American Sharks i The Armed i onda se vraćam.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

prvenstva koji se igra u Americi, Kanadi, Meksiku. Sad će se utakmice biti u USA-u, kako bi Trump bio zadovoljan. Dakle, rekoh večeras Francuska, Maroko u Bostonu, utakmica je na programu u 22 sata po našem vremenu. Onda sutra u Los Angelesu u 21 sat Španjolska protiv Belgije. Subota 11. srpnja u 23 sata u Majemiju igraju Norveška i Engleska. I nedjelja u 3 ujutro, nedjelja 12. srpnja u 3 ujutro, Argentina i Švicarska igraju u Kansas City-u. Dakle, nakon tih četvrtfinalnih utakmica svjetsko prvenstvo se nastavlja prema sljedećem rasporedu polufinala. Su dakle polufinale će biti, treba se tek reći kad će biti, ovisno od ovim ostalih utakmica. Dakle, u 9 sati u Dallasu pobjednik između Francuske, Maroko i pobjednik između Španjolske i Belgije, a drugi par, ova prva će se igrati u utorak, a druga u srijedu. Da, u stvari to jesu već datumi, kada je to, utorak je 14. Ana, pomozi mi, di si? Evo ga, utorak je 14. dakle srpnja u 21 sat u Dallasu, pobjednik između Francuska, Maroko i Španjolska, Belgija. I onda 15. srpnja, srijeda u 21 sat u Atlanti, pobjednik između Norveške, Engleske i Argentine i Švicarske. Utakmica za treće mjesto igra se 18. srpnja u subotu u 23 sata u Majemiju. I finale je 19. srpnja u nedjelju u 21 sat na MetLife stadionu u New Yorku, New Jerseyu. Eto, dosta ljudi govori da je, i neki mediji prenose, da je ovo svjetsko prvenstvo lakrdija, pa to ćete sami prosuditi. Međutim, sasvim sam siguran da će i nakon završetka, vidjet ćemo kako će uopće završiti, nakon završetka to prvenstvo se vuče repovi. A najnovija vijest je da je Nogometni savez Egipta podnio službenu žalbu FIFA i zatražio izbacivanje francuskog sudca François Letexiera s turnira nakon kontroverznog poraza od Argentine 3-2 u osmini finala svjetskog prvenstva. Gledao sam tu utakmicu, baš mi je bilo žao Egipćana. Naime, Egipćani su vodili 2-0, a u žalbi se ističu dvije ključne situacije koje su izravno utjecale na konačan rezultat. Prva je poništen pogodak, poništenje gola Mosta Fezika za vodstvo 2-0 Egipta u 58. minuti zbog ranijeg prekršaja Marwana Atije. Te druga žalba, nedosuđeni prekršaj, sudac François Letexier nije dosudio prekršaj na igraču Egipta u početku akcije za pobjednički gol Argentine u sudačkoj nadoknati. Egipatski izbornik Hossam Hassan i igrači otvoreno su optužili suce za tendenciozno suđenje s ciljem da se aktualni svjetski prvak i Lionel Messi zadrže na natjecanju. Izbornik Egipta žestoko je optužio suce. Htjeli su da Messi i Argentina ostanu na svjetskom prvenstvu. Frustracija je bila tolika da su igrači, uključujući Zika, kroz suze izjavili kako je turnir namješten, što je izazvalo pravu buru na društvenim mrežama i u svjetskim medijima. Da, rekoh već, bit će repova iz ovog prvenstva, vidjet ćemo, no evo, Gianni Infantino vjerno nastavlja sa, koji je na čelu FIFA, vjerno nastavlja rad Sepa Blatera koji je bio prije njega. Tako da eto, vidjet ćemo sve, a za sam kraj ovog sportskog bloka ne mogu se ne osvrnuti i reći da Zlatko Dalić više nije hrvatski izbornik. Dalić je preuzeo hrvatsku reprezentaciju 2017. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebro na svjetskom prvenstvu 2018. broncu na svjetskom prvenstvu 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. S tim i takvim rezultatima Zlatko Dalić je postao najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Vidim da mediji spominju Slavena Bilića kao sljedećeg selektora. Vidjet ćemo.
A osobno mogu reći da mi Zlatko Dalić meni osobno nikad nije legao previše. Mislim da je imao više sreće nego što je imao znanja za ovo što je radio. Eto tako, idemo dalje.

Jakulići, Tibor Marko Jakulić, no pred premijeru je naglo prekinuo pljusak, tako da trebalo bi film vidjeti do kraja, a to je prilika ove subote. Dakle, kratkometražni film Voyager u trajanju od 28 minuta prati poznatog istarskog astronoma Korada Korlevića i njegove asistente, koji nakon što primijete anomaliju na noćnom nebu zaključuju da se radi o svemirskoj sondi Voyager poslanoj u svemir davne 1977. Sonda Voyager pada u Masleniku, Majma Joli, gdje ju pronalaze dva Istrijana. Radnja se odvija u 90. godinama prošlog stoljeća, pošto inspiracija dolazi iz hollywoodskih filmova te ere, pa je tako u potpunosti filma snimljen praktičnim efektima. Voyager je realiziran timskim radom. Darija Morozin i Ana Predan su producirale film, Mara Prpić u ulozi direktorice fotografije i snimateljice. Drugu kameru potpisuje Patrik Ivačić, svjetlo Dario Družeta, Petra Pletiko scenografiju, a Mišel Mesarić zvuk i pomoć u montaži. Ulogu Korada Korlevića utjelovio je Walter Roša, dok Romina Tonković i Edi Smoljan glume njegove asistente. Teo Tijani i Toni Juričić pronašli su se u ulozi Istrijana, a Davor San Vincenti i Dijana Vidušin kao antagonisti priče. Uz taj glumački ansambl manje uloge imaju Silvio Belušić i Boško Kosanović iz Fažane, te pulski fotografa Hasan Abdelgani. Recimo još da je prošlog vikenda film Voyager dobio posebnu pohvalu žirija na Bura Film Festival, koji je održan u Bakru. Eto, čuli ste sve ove subote s početkom u 21 sat i 30 minuta. Dvorište Zvjezdarnice Pula na Montezaru, kratkometražni film, i to je premijera u Puli, Voyager, pa odite pogledati ako vas zanima, a jamačno je zanimljivo.

0: Siesta de Royce.
1: Sati 48 minuta, za točno 12 minuta na programu je Infobiro s kratkim najavama kulturnih događanja. Do Infobiroa slušamo redom, krenuo je Genesis o Vuzu i pjesma Pirate Radio, zatim Hot Wax i Stella Mozgava, Lights On, Panda Bear, Praise, Telehealth, Things I've Killed i onda Infobiro.

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Iljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu

0: telehealth.
1: Virtual appointments and phone calls. Date with my prescriptions. And telehealth options too.
2: Telehealth made that possible.
3: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
4: Danas će se u dnevnom boravku Rojca održati poetska akcija i razgovor o novoj zbirci Busen, autorice Ljiljane Ilić, a s njom će razgovarati Tina Širec Jordan. Vrt koji su baka i djed pjesnikinje njegovali 50 godina u Zemunu, investitori bliski vlasti posjekli su 2022. godine, a na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Iz tog gubitka nastala je zbirka Busena, 20 pjesama, svaka posveta jednom posvećenom stablu, višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima, vinove loze, živoj ogradi, travi i orahu, jedinom koji je ostao kao svjedok. Pjesme su isprepletene narodnim vjerovanjima o vočkama kojima kontekst uništenja daje nova čitanja. Knjigu je vizualno oblikovao poznati beogradski umjetnički kolektiv Škart. Početak akcije u dnevnom boravku Rojca je danas u 20 sati, ulaz je slobodan. I ovog ljeta, u petak 10. i subotu 11. srpnja, unutarnje dvorište Rojca, vraća se Rojca Open Air Festival u organizaciji No Profit Recordingsa, na kojem će u dva dana nastupiti 8 bendova, Jean iz Francuske, Coltane iz Njemačke, slovensko-hrvatska kombinacija Ana Lena i domaći Abop u petak 10. dok će u subotu 11. srpnja svirat talijanski bendovi Submit i Horror Vacui, japanski Green Milk from the Planet Orange i nizozemski Vitamin X. A u slopu tog istog Rojc Open Air festivala, u suradnji sa No Profit Recordingsom sa Savezom udruga Rojca, petak 10. i subota 11. srpnja u dnevnom boravku Rojca održava se pop-up izložba Wunderkammer 2026 autora Nadana Sarvana, Josipa Sušca i Luke Vučetića. Oni će ovom prilikom predstaviti svoje viđenje kabineta kurioziteta i izložiti crteže, grafike i ilustracije inspirirane umjetnošću i kulturom tetoviranja. Ulaz je slobodan. Nakon otvorenja 7. sezone, glazbeni program Downtown Pula ovog petka 10. srpnja s početkom u 21 sat, a to je dakle sutra navečer, ponovno oživljava De Villeov uspon. Drugo izdanje donosi nastup mladog pulskog DJ-a Jasena Zenzerovića, koji je poznat pod umjetničkim imenom Der Jasken. U dvorištu zvjezdarnice Pula na Montezaru ove subote s početkom u 21.30 i slobodan ulaz, premijerno će se prikazati prvi istarski znanstveno-fantastički film Voyager, nakon što je pred premijeru na Astrofestu u zvjezdarnicu Višnjanu Tičnu u Tičanu naglo prekinuo pljusak. Autori filma Oleg Morović i Tibor Marko Jakulić željeli su lokalnoj publici omogućiti da film pogleda do kraja. Eto, ove subote u 21.30 dvorište zvjezdarnice na Montezaru.
3: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro. Informbiro.

15 sati, skoro 15 minuta, slušajte Sjestu i Rojc. Prva jedna servisna informacija koju je bolje znat nego ne. Iz Pula prometa javljaju i obavještavaju putnike da od sutrašnjeg petka 10. srpnja nakon 8 sati ujutro po završetku radova u ulici Puntižela autobusi koji prometuju na liniji 5A Đardini Štinjan Puntižela Đardini ponovo će voziti uobičajenom trasom na način da po dolasku na stajalište Puntižela nastavljaju prometovati ulicom Puntižela prema placi. Nadalje, zbog početka radova u ulici Baližerka, autobusi će za prometovanje koristiti ulicu Kaščuni u smjeru hidrobaze. Stajalište Baližerka 2A, Novi Štinjan, neće biti u funkciji. Zamjensko stajalište nalazit će se u ulici Kaščuni, nedaleko od stajališta Baližerka 2A, Novi Štinjan, eto iz Pula prometa. Mole putnike za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova. A jedna glazbena vijest koju sam pronašao na portalu Ravno do 2. Naime, zagrebački radio Yamat FM javlja da je rasprodan engleske grupe Suede u sklopu njihovog programa Yamatovo koji se održava u Tvornici kulture. Riječ je o 17. studenom, dakle 17.11. Zagreb, Tvornica kulture, nema više karata. Beskompromisni, autentični i uzbudljivi, Suede je bend koji se nije libio pljunut u lice vremenu, koje su sami stvorili i obilježili. Od prvih dana nesvrstani, nastali između dvije vatre, Madchestera i Grandža, Suede su od samih početaka inzistirali na vlastitom putu i nametnuli se kao najuzbudljiviji mladi bend početka 90. godina prošlog stoljeća u Velikoj Britaniji. A Suede su i prije par mjeseci objavili svoj novi studijski album koji je prilično dobar i kojeg ste mogli slušati u programu Radio Rojca, Antidepressants. Za sve one koji neće moći na koncert, u njih spadam i ja, evo pjesme Dancing with the Europeans.

pares limpio. No más peces hediondos.

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Iljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
3: Siesta de Rojc.
4: sati 27 i pol minuta, slušajte Siestu de Rojc. Nakon što se ovog petka i subote u unutarnjem dvorištu Rojca održi Rojc Open Air Festival u organizaciji No Profita, već u utorak na istom mjestu koncert tri benda, Peter and the Test Tube Babies, engleski band, te domaći Sake i Žulj. Dakle, imat ćemo priliku u Rojcu i vidjeti band koji je osnovan daleke 1978. Peter and the Test Tube Babies. Osnovani 78. u malom gradiću Peace Haven blizu Brightona. Inače, band su osnovali pjevač Peter Bywaters i gitarist Derek Greening. A zbog svojih izrazito duhovitih, ironičnih i apsurdnih tekstova smatraju se jednim od pionira punk patetik ili ti patetičnog punka, a glazbeno pripadaju drugoj generaciji britanskog punka i oi pokreta. Prvu popularnost stekli su pjesmom Elvis is Dead, koja je objavljena na kompilaciji Voltage 78. Ta je pjesma zapela za uho slavnom i danas pokojnom engleskom radijskom DJ-u John Peelu, koji ih je pozvao na snimanje svojih kultnih sessiona, što im je preko noći donijelo veliku prepoznatljivost. Njihov najveći, najprepoznatljivi hit je single Bennett from the Pubs iz 1982. Među obožavateljima su popularne pjesme Run Like Hell, Jinxy i Moped Leds. A najvažniji album i debitanski koncert album Peace and Proud iz 1982. te njihov prvi studijski album The Mething Sounds of the South American Frogs iz 1983. dospjeli su na sam vrh britanskih nezavisnih top ljestvica. Za razliku od mnogih punk bendova tog vremena koji su se bavili teškim političkim temama, Peter and the Test Tube Babies su se radije fokusirali na humor, radničku svakodnevnicu, opijanje u pubovima, parodiranje pop kulture i zabavu. Zanimljivo je da je tijekom američke turneje benda 2017. pjevač Peter Bywaters deportiran iz Sjedinjenih Američkih Država. Tamošnji su mediji prenijeli da je razlog bio taj što je na prethodnom nastupu u Njemačkoj bio maskiran u Donalda Trumpa i ismijavao ga, iako su imigracijske službe tvrdile da se radilo o pogrešnoj vrsti vize. Kako bilo da bilo, band Peter and the Test Tube Babies i dalje je iznimno diskografski i koncertno aktivan nakon više od 45 godina postojanja, a to ćete moći provjeriti u kakvoj su formi u utorak 14. srpnja u unutarnjem dvorištu Rojca uz bendove Sake i Žulj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Está de Royce.
1: sati 56 minuta, evo nas skoro na kraju današnjeg izdanja Sijeste de Rojc. Na kraju slušamo američki band Butcher Brown uz pjevačicu Yayu Bey. Pjesma se zove I Remember. A pozvat ću vas još jednom večeras u dnevni boravak Rojca u 20 sati književna večer, predstavljanje knjige i razgovor sa, dakle, knjige zbirke koja se zove Busen i razgovor sa autoricom Ljiljanom Ilić. Sa autoricom će u knjizi Procesu pisanja i snazi pjesničke riječi razgovarati Tina Širec-Jordan. 20 sati dnevni boravak Rojca, ulaz je naravno slobodan. A već kad dođete na predstavljanje ove zbirke, možete i pogledati izložbu koja je jučer otvorena u dnevnom boravku, u Karlo baru dnevnog boravka Rojca. Dakle, izložba koja se zove Rojc tad i sad, slojevi identiteta, a koje su realizirale Melisa Kadrović, Olesja Rusinova i Radika Valentić, volonterke europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca. Izložba je u Karlo baru. Eto, toliko za danas. Ja sam Bebe, čujemo se opet sutra. Pozdrav svima, budite dalje uz Radio Rojc.

survival syndrome. Un film viola reality. Proračuna i zvagane emocije. Ima mjesta za sve. Ne guraj se narode, red, red, red, za raspored, spremno!

0: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Ljiljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Ljiljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.

pressure's got a hold of me. Pressure, got a big pressure's got.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Yes, another night to cry.